0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg- och dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller hoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3

0: Hej, Gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 27-28 grader. Vinden svag till måttlig.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
8: Jagersro, vi skapar vinnare.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björk Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björk Assistans.
13: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mikes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mikesgolv.se.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
4: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar rörmästare i Skåne. Så har vi...
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
8: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
9: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
10: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
11: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
12: Ser du vad jag ser?
11: Hörrni, mamma badar!
13: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
14: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
16: Vädersikterna framåt fredagen talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 27-28 grader. Vinden svag till måttlig.
17: God morgon, så var det äntligen fredag igen. Jane Tilly heter jag som gör dig sällskap och ska underhålla dig musikmässigt. Hoppas att din fredag har börjat på bästa sätt. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant närmast med Superlim och Silvertape.

0: God morgon, god morgon. Sabrina Carpenter i Guldkanalens musikblandning denna fredag. Du fick Taste. 17 juli är det idag. Och det är Bruno som du ska gratulera på namnsdagen. Jag hade en kompis en gång. Hennes pappa hette Bruno, tror jag. Annars vet jag inte någon som heter Bruno. Alldeles strax i Musikväg så ska du få Pitbull tillsammans med Christina Aguilera.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år, så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
5: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
6: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja.
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
14: Jagersro, vi skapar vinnare.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
17: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
18: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
19: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
11: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
3: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
8: Och vi på Dix Husbilservice önskar såklart detsamma.
16: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
5: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
2: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjö Bygg,
15: lucys.se.
20: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucys Catering. Boka på lucys.se.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
21: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Taylor Swift, Opalite i Guldkanalen när vi ska ta och gå igenom dagen. Vi vaknar upp till fredagen den 17 juli. Det är Bruno som har namnsdag idag och det är temadagar. Det är emojins dag idag och tatueringens dag, tillika dagen för världsomfattande rättvisa.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt fredagssällskap. Du fick Harry Styles här senast i Musikväg och American Girls. Vi öppnar upp historieboken för att se vad som har hänt bakåt i tiden denna dag. 17 juli 1955. Då är det som så att Walt Disneys nöjespark Disneyland i Anaheim i Kalifornien invigs. Och då visas parken för pressen. Den öppnas för allmänheten dagen därpå. Parken har tillkommit sedan Disney har fått många förfrågningar om att folk ska få komma och se Disney Studios. Men han har insett att en animationsstudio inte är så mycket att se. Numera så är parken en nöjespark och en av världens mest kända och välbesökta nöjesparker.

0: Guldkanalen med Dominic Fike senast i Musikväg. Du fick Baby Doll och det är dags att gratulera lite storheter som fyller år idag. Vi säger grattis till Victor Nilsson Lindelöf som fyller år. Det är också Anders Svensson, Regina Lund och Alexandra Pascalido. Delar du födelsedag med dessa storheter? Ja, men då lyfter jag på hatten och säger stort grattis. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 20.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
3: Så här låter stranden med grön politik.
4: Och så här låter den utan!
5: Okej gänget, kör på. Det här ska byggas.
3: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
6: Nej, inte nu igen.
7: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
8: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
9: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
10: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
11: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.

0: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
2: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorna här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 27-28 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Vi tuffar in i 7-timmen. God morgon, hoppas att din torsdag har startat på bästa sätt. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig och du får Khalifa först ut i 7-timmen. Här har du helt seriöst. God morgon.

0: Guldkanalen med Tjuvjakt och Simon Strömstedts endast i musikväg. Du fick Stammis. Idag när det är emojins dag. Emojis använder jag ganska mycket. Tror nog att det är hjärtat som jag använder mest när jag mässar med min son i alla fall.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
18: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
20: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Hej, hej, hej. Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
23: Ja!
22: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
0: Ja!
1: Kom, jag har hittat något.
2: Ja, men kolla. Det är en pärla.
1: Är det det? Hade man det förr i tiden?
2: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Coolt. Hade man inte Pokémon?
23: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
24: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
25: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
26: Men vi har ingen.
27: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
28: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Du lyssnar till Guldkanalen och här fick du Miss Lin senaste musikväg Dansa med mig själv. Guldmorgon har ju lite sommarlunk. Henrik och Parola är ju lediga och det är ju Gissa kändistävlingen också eftersom de inte är här. Tillbaka i samlad trupp den 3 augusti och då är tävlingen också tillbaka. Då ligger det 2600 kronor i prispotten. Men vem är det?
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter han och ja, du ska försöka klura ut vem det är.
1: Ja, faktiskt.
0: På vår Facebook-sida där kan du hitta alla gissningar som har kommit in hittills och som tyvärr varit felaktiga.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njuta av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på tossen i dina sommar.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

Ny musik i Guldkanalen, signerad Leonie, Marcus och Martinus. Du fick Moonlight. Är det så att du drömmer om en campingsemester med familjen? Nu har du chansen. Du kan vinna 3 nätters övernattning för hela familjen. Du går in på Guldkanalens Facebook-sida och så berättar du där om ditt roligaste eller mest pinsamma campingupplevelse. Och då kan det bli du som blir en lycklig vinnare. Varje fredag, hela juli månad, så ringer Daniel Olhage upp lyckliga vinnare i radion. Så in och kika på vår Facebook-sida om du vill vinna campingsemester.

0: Guldkanalen med musik från Bella Kane. I love it, I love it, I love it. Jag hoppas att du har hållit dig frisk under sommaren och semestern. Har hört många som har varit sjuka och haft väldigt hög feber. Själv känner jag nu att jag börjar bli lite hes. Men så länge febern är borta så kan man ju jobba på. Kygo strax i Guldkanalen. Det här
1: är guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
4: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dox?
5: Ser du vad jag ser?
4: Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
7: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
9: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till. Medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet menar
1: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
1: Lyreco, vad du sa?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow! Lyreco.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
6: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
9: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mamma.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt fredagen talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 27-28 grader. Vinden svag till måttlig.
3: Visst är det så. Du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jane Tilly heter jag som hoppas att din fredag har startat på bästa sätt. Musik är från Aretha Franklin och George Michael för först ut i 8 timmen. Här är I Knew You Were Waiting. God morgon.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik härifrån Sexboy Billy. Du fick The Puerto Rico Song. När vi tittar till temadagarna så är det ju tatueringens dag idag. Jag tycker om tatueringar, både på mig själv och på andra. Har två platser kvar tror jag som jag ska fylla med någonting, men jag vet inte riktigt vad. Man får ju tänka efter först, vet jag.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, det är Carl på Motorstop. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
3: Ja!
2: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
3: Ja!
4: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
6: Och vi på Dicks Husbilsservice önskar er såklart detsamma.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
12: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
13: Rimsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Rimsjöbygg.se.
14: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
15: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med Moonlight senast i musikväg. Du fick Alabama 10. På sommaren så brukar man kunna läsa lite extra och då vill man ha en bladvändare. Jag läser i tidningen L om en bok som de rekommenderar. Det är av Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You? Nu närmast i Guldkanalens musikblandning så ska du få njuta av Red Hot Chili Peppers. Här är California Cation.

0: Hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Han tyckte filmen var så himla bra 84 när den kom. Neverending Story. Här fick du Limahl i Guldkanalens musikblandning. Kan väl tycka att det är, idag inte håller hela vägen. Men det är ju för att det finns så mycket annat att välja på. Men jag kommer ihåg den här vargliknande Gmork som han flög på.
1: Kan

0: Som liten grabb var han ett stort fan av hiphopduon Criss Cross. Det gick så långt faktiskt att han rakade sina ögonbryn för att härma dem. Du fick Rasmus Seback i Guldkanalens musikblandning och Lit i 5. Strax Bolaget och Dante.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min. Och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Jag är hungrig nu alltså.
3: Man skulle vilja trycka på en knapp och så... Roligt.
2: Alltså det måste vara kronfågel.
4: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
5: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
8: Ser du vad jag ser?
7: Hörrni, mamma badar!
9: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
10: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
12: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
13: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
14: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: IKEA presenterar ljud av förändring.
1: Antag.
2: Jag kom in.
3: Morsan, jag kom in!
0: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Toluca Heights.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt fredagen talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 27-28 grader. Vinden svag till måttlig.
3: Varmt välkommen till Guldkanalen, säger Jane Tilly, som hoppas att din fredag morgon är till belåtenhet. Öppna upp i musikväg i den här 9-timmen, gör Sören Toppegard Lund. Här är Får vi gå igen. God morgon.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt fredagssällskap. Tina Turner här med When the Heartache is Over. Emojins dag är det idag, och jag hade en väninna en gång. Vi gjorde det som en liten lek, att vi skrev aldrig ett sms utan vi bara skickade emojis. Det var ganska roligt faktiskt att försöka klura ut vad man menar.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
2: Ja!
1: Då vet jag. Vid E6-an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
2: Ja!
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mikes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mikesgolv.se.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
8: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
9: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
10: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
11: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
12: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmästare i Skåne. Så har vi...
16: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
17: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp. Din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

talking. Late Night Talking, visst är det Harry Styles i Guldkanalens musikblandning. Och du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida, så ta för vana och kika in där så du inte missar någonting. Just nu kan du faktiskt tävla om att vinna 3 nätters övernattning, alltså campingsemester för hela familjen. Varje fredag, hela juli, så ringer ju Daniel Olhag upp lyckliga vinnare. Så in på vår Facebook-sida och läs där hur du ska gå tillväga för att vinna 3 nätters camping. Semester.

0: Hej, Gullman här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Vilka minnen som dyker upp när man har Madonnas Holiday. Det här är Guldkanalen och jag hoppas ju naturligtvis att du har en kanonfin fredag och bra planer för helgen som stundar. Är det så att du ska ha lite gäster kanske och bjuda på något gott? Ja, men kika in på vår Facebook-sida vet jag, för vår ostexpert Mårten Bergroth har samlat sina goda osttips där.

0: Half of Me, det är Gräslam i Guldkanalens musikblandning. Den 3 augusti är Guldmorgon tillbaka i samlad trupp och det är också tävlingen Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Du ska försöka att klura ut vem den här personen är.
1: Ja, faktiskt.
0: Lyckas du med detta, ja då blir du belönad med 2600 kronor. Nej.

0: Raymond och Maria med Ingen vill veta var de köpt din tröja i Guldkanalens musikblandning där det snart är dags för programledarbyte. Daniel Olhage kommer in efter klockan 10 och han fortsätter att spela härlig musik för dig. Ha nu en fin fredag och trevlig helg.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
5: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till. Medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
7: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
8: Ja, alltså jättebred.
7: Okej, okay, så då har de kaffe?
8: Ja.
7: Toapapper?
8: Ja.
7: En sån där skrivbordscykel?
8: Ja.
7: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
8: Ja!
7: Wow. Lyreco, var det så?
8: Lyreco.
9: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Du ser stark ut.
2: Du då, biffen?
1: Vad kör du?
2: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
1: Det måste vara kronfågel.
3: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
5: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosselilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti. Mamma.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 27-28 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Tack till Jane Tilly och trevlig helg framförallt. Jane Tilly är ju tillbaka på måndag morgon efter helgen. 6-10 måndag till fredag så är det Jane som gör det sällskap och ser till så att du vaknar på rätt sida hela den här sommaren. Daniel Ullhage heter jag.

0: Det har blivit fredag förmiddag. Välkommen ska du vara till Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i den här studion. Och gör mig redo för ett sista pass för den här veckan. Den tredje semestertablåveckan kan man säga av fem. Och i eftermiddag, eller redan nu vid lunch kan vi säga, så ska jag, tänkte jag ringa upp ännu en vinnare i vår campingtävling. Den tredje i raden som vinner en campingsemester. Det är inte för sent än. Anmäl dig via Guldkanalens Facebook-sida så ser vi vem som vinner en campingsemester tillsammans med Guldkanalen lite senare den här fredagen. Strax mer musik i guld, till exempel senaste från One Republic.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja...
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du...
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. Din unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
3: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
4: Rimsjö bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Rimsjöbygg.se.
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar och skiter det sig så vet ni var vi finns.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt

Fading Like a Flower, Roxettes klassiker i ny tappning, eller nya tappning ifrån Fridaren. Strax nya från Hoffmaestro, Degen ska in, men först One Republic i Guldkanalen.

är tillbaka, den här gången på svenska. Det kommer ett helt album faktiskt med svenska låtar ifrån Hoffmeister så småningom. Det är första gången de sjunger på svenska. Jag känner igen dem tidigare i hitlåtarna The Storm och Highwayman bland annat. Men nu är det som sagt på svenska som gäller. Degen ska in med Hoffmeister. Alltså är det, vi kämpar på i sommarvärmen. Degen ska ju in, eller hur? Här är Billy Joel med klassiker i Guldkanalen.

0: Kanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Olhage heter jag som spelar musiken för dig. Fredag förmiddag, strax fortsätter vi. Häng med så blir det fler sköna gullåtar efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
3: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
8: Ja, jag är redo.
9: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
7: Från stora känslor till oväntade vändningar.
10: Vad är min son?
7: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
11: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
12: Nej, inte nu igen.
13: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
14: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
17: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
18: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 27-28 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Yes, Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Det är en timme kvar ungefär, sen ska vi dra en tredje lycklig vinnare i vår campingtävling som pågår för tillfället på vår Facebook-sida. Gå in och läs mer om alla detaljer och anmäl dig framförallt, så kanske det är du som blir en vinnare.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax så tänkte jag spela Ray Daltons nya singel I Just Wanna Be Happy. Du ska också få Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
7: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Kom, jag har hittat något!
9: Ja, men kolla, det är en pärla!
8: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt! Hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
12: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
16: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
17: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
18: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi.
19: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart.
20: Läs mer på mickesgolv.se.
21: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
22: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
23: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
22: Preventix. Trygghet när det gäller.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Uepa! 1, 2, 3, un pasito.

Det är ju ett skönt gung får man säga i Ray Daltons nya singel I Just Wanna Be Happy. Den får du såklart i Guldkanalens sommarblandning. Strax också Silvertape och Superlim, fast i den andra ordningen. Superlim och Silvertape heter låten ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant. Men först New Kid i Guldkanalen.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka bergdalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Somber med Home Record. Det är sommar på Guldkanalen. Det är Somber på Guldkanalen framförallt. Och i nästa timme efter 12 ska vi ringa upp en tredje lycklig vinnare i vår campingtävling som pågår på vår Facebook-sida. Häng med för dig och mer musik alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet menar
3: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
3: Lyreko, vad du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreko.
5: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
2: Ja.
1: Ja, men varför då?
2: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
3: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
4: kök. Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
6: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
7: Vad rekommenderar du?
6: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
9: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: den.
1: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
2: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från vunden.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om att det ska bli mulet väder hela dagen. Också en hel del regnstänk och vi får en temperatur någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Yes, vi kliver in i lunchtimmen den här fredagen på Guldkanalen. Daniel Udhage heter jag som finns på plats i studion. En 80-talsklassiker strax, men först Harry Styles med American Girls. Strax också dagens och veckans vinnare i vår campingtävling.

0: fredag med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap i studion. Strax så fortsätter vi. Dracula Tame Impala är på väg och så ska vi se om vi kan få tag i en vinnare i vår campingtävling.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
4: Ja!
3: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
4: Ja!
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja...
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du.
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
9: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
11: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
17: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
19: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
20: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Pleasure Too Sweet. Det är sommar på Guldkanalen och vi har en tävling som rullar på vår Facebook-sida hela sommaren. Du kan vinna en campingsemester tillsammans med Guldkanalen. Det du ska göra är att anmäla dig på vår Facebook-sida. Berätta om din roligaste, pinsammaste, jobbigaste, mest minnesvärda campingupplevelse. Emma i Vellinge, vad är din jobbigaste campingupplevelse?
1: Det var väl det jag skrev. Att jag blev utelåst från campingen och kom inte in. Det var så här bommar och sånt. Så att jag fick sova utanför tills på morgonen när den öppnade igen.
0: När var detta? Är det länge sedan?
1: Det är något år sedan.
0: Har du kommit över det?
1: Ja, det är väl... Det får man väl göra, men det var lite speciellt kan man säga.
0: Det var en traumatisk upplevelse.
1: Jag har försökt att komma in på olika sätt. Sen känner man sig som en inbrottstjuv, så att det var lite bra att stanna utanför.
0: Så fick det bli. Men du, jag hoppas att du är redo att campa igen, för du är nämligen en av våra vinnare här som får en campingsemester. Övernattning i 3 nätter för hela familjen på någon av MyCampings campingplatser i Blekinge. Stort grattis!
1: Wow, vad roligt. Tack så mycket.
0: Vem tar du med dig?
1: Mina barn.
0: Dina barn får hänga med på en campingsemester. Ja. Det låter väl härligt.
1: Ja, jättemysigt ju.
0: Ha nu en riktigt skön sommar. Och en sista bara kontrollfråga. Vilken är Skånes hetaste sommarradiostation?
1: Guldkanalen såklart.

Darin sjunger den sista sången. Däremot var Emma i Vällinge inte den sista vinnaren i vår campingtävling. Däremot blev hon den tredje vinnaren som får packa väskan, åka på campingsemester tillsammans med Guldkanalen. Du kan också bli en vinnare. Vi har två stycken vinnare kvar vi ska utse nästa fredag och fredagen därpå. Så vad väntar du på? Gå in och anmäla dig till tävlingen via vår Facebook-sida.

0: Det är fredag på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap en timme till ungefär. Och strax blir det mer musik hemma.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
6: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
7: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla! En gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
8: Filip och KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
9: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
13: Ja, jag är redo.
14: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
12: Från stora känslor till oväntade vändningar.
15: Vad är min son?
12: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
16: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om att det ska bli mulet väder hela dagen. Också en hel del regnstänk och vi får en temperatur någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Daniel Ullhage heter jag, det är fredag eftermiddag. Vi kliver in i 13-timmen. Jag tänkte hålla det sällskap en timme till. Sen får Bengtsson helt enkelt ta över och jag kan hålla helg. Först ut i timmen 80-tal, sen lärde Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe Slice.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Lose My Mind med Myra Granberg där i Guldkanalen. Strax så fortsätter vi med till exempel Marcus och Martinus nya låt Moonlight tillsammans med Leonie.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam? Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
1: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
5: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
6: Och vi på Dix Husbilservice önskar såklart detsamma.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
10: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
13: Kom, jag har hittat något.
14: Ja, men kolla. Det är en pärla.
13: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
14: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
13: Coolt. Hade man inte Pokémon?
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
17: We grilling, you chilling.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Kom upp på minuten och Mylla.se, direkt från hunden.

Fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och Ed Sheerans Camera i musikplaneringen. Nu Miriam Bryant och Victor Lexell. Varje gång det

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Det är fredag med Guldkanalen, Tom Jones, Sexbomb. Strax så tar Bengtsson över i studion och ser till så att ha sjömusik i radion hela den här fredags eftermiddagen. Ha nu en riktigt trevlig helg tillsammans med Guld.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Nu är det min tur att rita.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
4: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
5: Ja, alltså jättebred.
4: Okej, okay, så då har de kaffe?
5: Ja.
4: Toapapper?
5: Ja.
4: En sån där skrivbordscykel?
5: Ja.
4: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
5: Ja!
4: Wow. Lyreko, var det så?
2: Lyreko. Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
8: Casino. Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
9: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
2: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
3: Ja, jag är redo.
4: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
2: Från stora känslor till oväntade vändningar.
5: Var är min son?
2: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Sommaren har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
7: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
8: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
9: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om att det ska bli mulet väder hela dagen. Också en hel del regnstänk och vi får en temperatur någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig. Klockan har tickat förbi 2. Hej min vän, det är fredag eftermiddag. Hoppas du har det fantastiskt där du är. Semesterläge? Eller inte? Ja, vi kör på oavsett. Och jag börjar med en riktig mastodontartist. Bruce Springsteen, The Boss.

0: landade i 90-talet. Då träffade vi på gruppen som kallar sig Texas. Say what you want i Guldkanalen. Mer musik ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson tillsammans alldeles som en stund med Younger You. Och så ett sånt där boyband ifrån sent 90-tal. De kallade sig A1 och gjorde en dunderhit med Caught in the Middle. Den ska du få smaka på strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja.
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med

0: Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magiska havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
5: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
6: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
7: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
10: We grilling, you chilling.
11: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
12: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
13: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Maroon 5, Sugar. Det var också A1, Caught in the Middle. Nu sätter vi fart, vi tar oss till 80-talet och dansar med Billy Idol. Han dansar dock alldeles själv. I'm dancing with myself i Guldkanalen.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

FM, Every Time We Touch i Guldkanalen, där jag också bjuder på ny musik nu. Där är Alex Warren som är tillbaka igen. Senaste hiten, den heter Fever Dream. Glad sommar, min vän.

0: Tom, I wish I was a punk rocker i Guldkanalen. Hela USAs elit, jag har faktiskt en del artister från andra delar av världen också i USA for Africa, We Are the World, lyssnade vi till innan.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
3: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
4: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
5: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
7: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
9: Ja, jag är redo.
10: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
8: Från stora känslor till oväntade vändningar.
11: Var är min son?
8: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
12: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
13: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
14: Inte nu igen.
15: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
16: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
17: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
18: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se. Direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om att det ska bli mulet väder hela dagen. Också en hel del regnstänk och vi får en temperatur någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig. Vi tar oss in i timman efter tre.
2: Tänkte ta och bjuda på något alldeles fantastiskt, nämligen en bra blandning av goa låtar från förr och helt nya grejer. Vi börjar med en klassiker, det gör vi från Tom Robinson Band, High 2468 Motorway. Nu kör vi.

0: Macklemore, Ray Dalton, Can't Hold Us Down i Guldkanalen. Tom Robinson Band innan och mer musik, det blir det. Bland annat lite sommarkänsla med UB40 och reggaetoner av Elvis gamla I Can't Help Falling In Love With You.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla, det är en pärla.
5: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
5: Coolt, hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå! Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller

0: köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
3: We grilling, you chilling.
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
6: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
12: Men vi har ju ingen.
13: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Love Lady, One More Reggae for the Road. UB40, I can't help falling in love with you. Jag blir reggae-sugen så här mitt i sommarvärmen. Passar fantastiskt bra. Man var ju ung för att lyssna mycket på reggae. Det kom ju de här absolut reggae-skivorna som alla svenskar var tokiga i. Bra grejer, mycket bra grejer. Annat som Sverige tokiga i, ABBA, det dyker upp strax. Först, hi Sam Smith.

0: god morgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

for you. Bruno Mars är tillbaka igen. Nu gör låten ett av Risky Doll. Vi ska sätta lite fart. Det gör vi med Alina Dimoseski. Flytta på dig i Guldkanalen. God eftermiddag.

0: kanal 2, berusade ord i guldkanalen. Liam Payne och Rita Ora, For You. Och Alina Devoseski också i Flytta på dig i guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
7: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
3: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
4: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
5: Vad rekommenderar du?
4: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Kom upp på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om att det ska bli mulet väder hela dagen. Också en hel del regnstänk och vi får en temperatur någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig. Jag ska ta och trycka på startknappen för Italiensjön sommartimma i Guldkanalen. Klockan har passerat 4. Du och jag, vi ska ta oss till danska sidan av sundet. Där träffar vi ett helt gäng danska sköna artister. Lisa Hörnsen, Thomas Helmings, Hannes Almensen med fler. Den jag älskar, den älskar.

0: Dominic fick Baby Doll i Guldkanalen. Sara Larsson, Midnight Sun och en massa danska artister som bjöd oss på Den jag älskar, älskar jag där innan. Mer musik, det blir det. En klassiker från Queen och så ska du få Lady A också med deras fantastiska Need You Now.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
8: Jagersro, vi skapar vinnare.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag.

0: Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
5: Vi på Avloppsfrån vill önska alla kunder en glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
6: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
7: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
8: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Hej, Gullman här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

offrar hellre frun för att behålla favoritbilen Orup i Guldkanalen. Queen innan, We Will Rock You, också Lady A med Need You Now. Mer musik. Inte Need You Now, utan Need Your Love. Så heter nästa låt här, One Republic i Guldkanalen. Glad sommar på dig, min vän. Jag hoppas du har det fantastiskt oavsett om det är semester eller jobbläge.

Smiles sjunger om Rosemary. Love grows where Rosemary goes. Och här är en tjej som är aktuell för halvtidsspelning i VM-finalen i fotboll. Hoppas såklart om Shakira. Dock med en annan låt gissar jag ska hon dra då. Här är en gammal goding, nämligen Locka i Guldkanalen. God eftermiddag!

0: Australiensan som tog sig till USA, Nashville, och landade där i att producera country till hela världen och blivit lite av countryns kung senare år. Keith Urban, såklart Nightfalls här. Rymdpojken, det bästa tiden väntar på dig, och Shakira också först ut med Locka.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com Casino.
9: Nej, inte nu igen.
10: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
11: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
12: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
13: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
15: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
16: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
17: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
18: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om att det ska bli mulet väder hela dagen. Också en hel del regnstänk och vi får en temperatur någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig. Guldkanalen har rattat in, tack för detta. Det är vi som har världens bästa lyssnare, tycker vi. Du är en av dem, stort tack för att du finns vid vår sida. Och som tack, sköna låtar, ja det bjuds du på så här i sommarblandningen. Duffy, Mercy, först ut lite rock'n'roll med Bon Jovi. I live in on a prayer.

0: bröllop, fest och event. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Och Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till dig i nort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
2: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Någon som

0: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
1: Jägersro, vi skapar vinnare.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka då, vi svarar direkt. Lucis.se.
4: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
6: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar rörmästare i Skåne. Så har vi...
7: Allac advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
8: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med

Bee Gees, Staying Alive, Bloodhound Gang, The Bad Touch, I Just Wanna Be Happy med Ray Dalton också innan. Det är massa skön sommarmusik i Guldkanalen och vi fortsätter med det. 24/7, sju dagar i veckan bjuds det på bra grejer dygnet runt. Det är så vi sysslar med läget här i Guldkanalen, även sommartid. Här och nu, här är Hanna Färm.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Bruno Mars rundar av här med I Just Might. Miss Li första gången, också Rihanna och hennes Umbrella. Och mer musik strax med två fantastiska damer, Molly Sandén och Miriam Bryant, tillsammans i Superlim och Silvertape.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet med?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko.
4: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
5: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
6: Casino. Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
7: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så... Kyckling!
8: Ni kan ta så mycket
7: ni vill! Otroligt!
6: Alltså, du måste vara kronfågel.
9: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
10: Trygg. Att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
12: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
13: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
14: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
16: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
17: Ser du vad jag ser?
16: Hörrni, mamma badar!
18: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
19: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
21: Det var ingen stor lunch.
22: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
21: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
22: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag talar om att det ska bli mulet väder hela dagen. Också en hel del regnstänk och vi får en temperatur någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år, så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bästa och enklaste är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig, så vet ni var vi finns.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja...
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du.
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå! Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
17: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
18: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
19: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
20: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
21: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
22: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
23: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmäster i Skåne. Så har vi...
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
25: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
26: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
27: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
28: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
29: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag.
0: Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Du, vi måste prata.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: FIFA World Cup Meal. Nu med fri leverans via Mac Delivery eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company och samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's. Villkor gäller.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Varning, hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp, riktigt god mat. That's it.
6: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
8: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
9: Vad rekommenderar du?
8: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
10: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
11: Oh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
12: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
13: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
14: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
1: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
2: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack.

0: Skånes hjältar. En härlig sommar.
1: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Boka ditt kalas på André. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på André i Malmö.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
2: Vad rekommenderar du?
1: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
5: Casino. Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
6: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
2: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: Ja, men hjärtat. Ja. Har du sovit i köket i natt?
6: Ja.
5: Ja, men varför då?
6: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
7: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
8: kök. Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
9: Ja, jag är redo.
10: Gud vad bra.
11: Vad rekommenderar du?
8: Från stora känslor till oväntade vändningar.
12: Var är min son?
8: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: timme med klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik, och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
7: Ja!
6: Då vet jag. Vid E6-an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
7: Ja!
8: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla, det är en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt, hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla.

0: och säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
1: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmästare i Skåne. Så har vi...
4: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
5: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
6: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
9: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
15: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
16: För din trygghet.
15: Preventix.se.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti. See you right now.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.

0: på väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
2: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
3: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
4: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
6: Ser du vad jag ser?
5: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
10: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
11: Ja, men hjärtat. Ja. Har du sovit i köket i natt?
12: Ja.
11: Ja, men varför då?
12: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
13: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals kök.
14: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
15: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
16: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
17: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
2: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
3: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
4: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Hej, Julia på Container får den här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
3: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
7: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
8: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge

bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.

0: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Hej, Gullman här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
2: Ser du vad jag ser?
3: Hörrni, mamma badar!
4: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
5: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Nej, inte nu igen.
13: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
14: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
15: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
5: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
18: Ja, jag är redo.
19: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
17: Från stora känslor till oväntade vändningar.
20: Var är min son?
17: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
21: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
22: Ja, alltså jättebred.
21: Okej, okay, så då har de kaffe?
22: Ja.
21: Toapapper?
22: Ja.
21: En sån där skrivbordscykel?
22: Ja.
21: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
22: Ja!
21: Wow. Lyreko, var det så?
22: Lyreko.
23: Du ser stark ut.
24: Du då, biffen?
23: Vad kör du?
24: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
23: Det måste vara kronfågel.
25: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage AB.

0: riktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
1: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovis.se.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
6: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
2: Ja, jag är redo.
3: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
1: Från stora känslor till oväntade vändningar.
3: Var är min son?
1: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
7: Så här låter tågen med grön politik.
8: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidigare.
7: Och så här låter de utan.
8: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Gävle och Åmål som gäller. Tågen ur funktion.
7: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
9: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
12: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
13: Nej, inte nu igen.
14: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
15: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjuklass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
16: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
18: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
19: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste! Och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
0: Casino. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.
20: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: med.
1: Och nu, ännu en timme med klassiker.
0: Klassiker.
1: Och bara det bästa från idag.
0: Bara det bästa från idag.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
4: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
5: Ja!
4: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Solgiganten. Något för hela familjen.
5: Ja!
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn. Alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
7: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
8: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt, hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
15: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
16: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
17: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
18: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
19: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
20: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss!
21: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
22: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
23: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
24: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
24: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hallå ja, Guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
7: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
8: Ja.
7: Ja, men varför då?
8: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
9: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
10: kök. Om drömmar har en hemstad, så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Ny Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
11: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
12: Ja, jag är redo.
13: Gud vad bra.
14: Vad rekommenderar du?
11: Från stora känslor till oväntade vändningar.
15: Vad är min son?
11: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hallå ja, Guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dock i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hej, Gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When